глазах жили, наче війду море, війна означає безвість і болю, страшну пітьму, і ще означає відчай і голе.

був на Дніпрі вчора. Насправді не на Дніпрі, а просто з далятинився на воді.

0: промовлю.
1: Я все ж таки це промовлю, я все ж таки це приймусь. Я що не сказав, що зменшу війду, мови війна, звучаю весь із тобою, стож не бідьму.